sin da ko eh onya me ye wa ye ye fe ye wa ye ye wa wa eh ye wa ye ye ko ye na kaye ni anu onya wa pe ja ye shwe ni anu onya ye wo ni.

0: wura ne hwa se wo kwati wura de na betumi aye se je wura de wa aso nye ne wa je wo papa ne ya fa ne dia papa maye na su die
1: oh se ye ja na chiri wa aso die ne wa busuam ma me ka jira wo si amo suma bo su wan e ka chiro se ye die betumi atena busuye ne wo bra wo ni bi yesu se ye ja na chiri wa aso die ne wa wa rue ye me pesa me ka chiro ne se se wo kwati yesu aso die ne busuye ne oh se wo ja na chiri wa ye die ne wa ma wo ma ne ka chiro se wo kwati awurade a wo betumi adi ye oh, say a jam, Natriwa. About way, may a den when you're back. Fell out of it.